sai le amatanga le upu, sai le tua le upu, o le tua fo'i le upu. Uia lava sai le tua I le amatanga, e ia faia mea umalava. E le ai fo'i si mea e tasi na faia e li faia e ia. Sai a te ia le ola, o le ola fo'i.